usamljen i tužan u planini pored stada svog, tebe pored mene nema, nema ni stada tvoj. Jedino se čuje sitno zvono i frula moja tužna koju često zasviram, ne bi li draga čuo, ali uzalud, ti ne čuješ sitno zvona tog, pa ne čuješ ni moje tužne.